yaakacir bundi woor al village soudan tam soro burtin galanga fomne jama kam bi jawani ka hum bundigi jaman jo ka bisa da jaman jo ka goban.